Deus, da propitius pacem in debus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione sequori, expectantes beatam spem, et eventum salvat.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regneris,

Ace Agnus Dei, Ace Quitolic Peccato Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine non sum dignus, in atras protectum meum, Satanatum de Gerbo, et Sanabitur.